0: olis väikee, kiki miki. Kuiva olin olis väikee, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä maipea, kiki miki. Ketsai uuden läikee, kiki miki. Rattal vuonnon käikee, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulge

Jiggy aan de spijker, kiki mikki. Prima olin alles wijken, kiki mikki. Jammer toen met olie her, kiki mikki. Olie minä mai pea, kiki mikki. Ketsai uue laike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi nostalla, kiki mikki.

varmista, sit hooli rakas, tahavat nyt sinut, kumer silmaa piirin.